Peko ni le vakainga i e te uwhanongono e tūha pēa mō aho kātu umai. E tō e whakamanatua tu e te sese i e mā uwea mō fotona ko te ono whaianga o te whakatahianga o te uwhanau mai te tau ono ki te tau hongfono mā fitu e whakahoko ana i te moea ki whakaosi o te mahina e ni te wharepuleanga o mala e whu mai te hola fitu uhu ki te whetapa. E tuku atu e te whainga Māori e ni ke ke whauwhau mai e haumatani ngā au e ke mamana ki ai e ke takitaki mō whakahai e tau ngā au e toko tahi pea mō o pekoto o kaumea o whirifai vai te aho aia. Kua whakatu ako i e tope e te tohingoa ki te whiri ono ai ni aho hiva o ke toperi vave mai ki te sese i e mā i pokorua i mata uto ki te uwhawhine e ni ku ka pai e lapirio ko mo havea whakahau toko tuu. Nā ke tau halafoki me whakahe māla i tau more hau o to o i e te whainga Māori Annie. E whakaosi ana i a te aho aia, aho torung furuma taifoki o Oketo Peri. A ki he whakia tu hu whakapare, muri muri pē ki te u tematika kua whakatu utu u. Pea ki a koutou mātu oma o whānau, whiara tau tokoni, takotou tokoni ki te u whānau, ki te hiki hiki foki o tana u whakakaukau. Whakanaka ki te sese i e mā, pe ke telefoni ki te fitu ngufuru mā lua, hongufuru mā fitu, hongufuru mā fitu. Pe e whanganongono atu lewa e te pule o te kesi le tere te ki te kautaki matani ngā au e o uvea mufutuna. E whakatu ako i atu i e te totongi o te utukuhau o te toru tirimesi ki a mahina ani e sori o akusto pe mo sepe te peli ki te whiri a ono a hatoru ngofuru o oketo peli kua koto utahi maupei e tu upepa whakamooni e takto kau ngā au e i te tu asila neti ne koto utuku mai. E whiara te whakariliu o te pepa whakamooni e takto kau ngā au e ki te tu asila neti o te kesi i a mua o te whiria ono a hotoru o furu o ke toperi. E whakamana tu atu, e hiri whakia nai a he tu a, ka pau e hiri a te aho ai e toru o furu o ke toperi, he ke whakariri o mai whakitu o pepe whakamo oni o tau kau ngā oe. Pako ni te unu melo telefoni e whara tau pau ki ai o kumilong ki ai, fitong furu mā lua selo tahi o furu mā toru, pe fitong furu mā lua selo fā hong furu mā nima. Whaka apa apa mo whakamalo lahi atu ki takato fia mahino mai. Tata angala ana kai ngā tu whanganongono ne e toe whakamana tu atu pē. Koki toi vai vai atu e tona whakawharani i tohara fitu o sua furu, ka ki tona vai vai whakauwe atu e tō whakatahimunile te si te hoata. Koko atu e pei tato vai vai mahalo mutu umari ani a te toa vatu e pei muna i ofafuri ki a koutou e whakalongo mai i o tato mutu i uwea mufutuna, mu koutou e whakalongo mai tu opuleanga.